0: mude bono no. Eye dear friend se romance fraud ni bi. Sa wo kwa dada wobi a defedef wobi sa me do. Me pe umpe sa me notes na mpe sa me waro sa ni omani bi. Na waji oni ukrono. Ni sika na ne japa die bi efri ni isem. Wamuzu wamuzu se nubi na brand na yesi ke ugomu no. Eye America fo sika dollar no. $8 million ena e womu. Na ebra kwa ne kwa asetina. Omde abutri kabeji na wono. Ena kwa ni di ya kwa ne nimsi jina yese. Se si ya domati ya siye. Abrante abutri ka omu makwa in. Na ye di ni frigana ha. Na ye di nako US mainu. Ena nako ako ma eye mpenifua. Omu shem ransam su ewo US wo. Na asam na sedi ompesu omu di nono. Wama timi edi. Enti wedi ye criminal charges wo. Bonifumu se mu kwa edunye di ayire na. Yadene kwa miya kwa kudi. Na asem ni muno. Ena abutreka ni mre ni mni ochu charge no. Eye lawyer Oliver Baka Vomawo. Wano ena call ta asem di eni kwa ne vye yeno. Wako Facebook ena ya wo ya. July bosumi nede atosum yeno. You know. Eno wako churo edetu ho. Sa ae wati oso onukro ni gana ho. Wako amanoni wako bebi wako kwa yejuma. E munu wati su onuni hono. Asa call ta nake kamo dear friends a fast track ni bi. Omaye ni ten makwa kwa kwa dia semono. Ama suwa kasa edie. Abranti ya wachu charge no abutre kano. Watu siyasi ya mfani mko US ae. Wamati ya seno si wedi ya FBI. Omadi mkuni mbako. Abutre kano suwa di mkuni mbako. Ne mom osuzu sani ya niye. Omani die. Eye Supreme Court NHRA. We asemu eno kwa shrode tu Facebook. Na diya tiyene se. Besa abo sumi kakreni. Ena akra high court. Edisa asem yo. Wamadi ya kwa si bebia. Court ne tiya siye. Ema abranti ya no mumani belu. Sika sabi na edani trisuno. Eye 30 million Ghana cedis. Sureties mye no eka hon. Ena eno no. Na asem diye na siye dinbe kwa US ya mfane mkono. Eno na nuwa mudi omuma kwa inso unko fie kakra. Ni egusua edi. Eni sasa abre ya ni mre nimni eni hono. Asem no metimi ya kosi jina ye ewo hua. Wamadi ya uye sasa ane tiye diya ya mfane mko. Na US mayno etrese. Abranti ya abutrika. Waka eye romance scam network hu womu ye ni pekuo bi no makom ho abomu woma na ukwa US ho a emrofo yi ene wo dada bebre dodo na hyeda koye emma ya na mema kakra wom de so emma no ene wo bu wom se je fa so ejiji wom sika enjo wom zu se wom dollars ne de ene opepi bebre ene abutrika ne nkrofo e ka no hu woma jeje ene so na aka ho bia sese ye de wom se se oba omai Ghana ye ni US man no entema sa yo nkofa no eda ho se Ghana ni bi edi bwane no kotina US mainu mwa ye timu kwa sira omno mdi ni pakro na breye na ye di na asem e nti sa omu so e bia Ghana ni bi di bwane no waha omu timbe sire ni edenako e ni se kwa otu na kwa kwa si se ejina ye na ure ura baka voma wo emre ni mni ochu chaji ya brante ni simo tro Facebook nedi ya na chile sa wosha e ni anime ni miye mso omu kika omu hon na omu di asem na kwa dani kwa otu kesie Supreme Court se wamu sumbremu na omu shen kembi wazisa sabe mudi ya e ni abrante ni US a wasi ya dene kono. Ebi ya betu nchene nasi. Na kwa basa saansuwa memudi ya ei. Eni ya nene menimi ya ebi ya plini bimu. Eno mdene babe siye. Amana kwa kupim ewo US wo. Ami ya kudinasem. Na yuzu sadi ya nimre nimni ya kano. Eno na Ghana forshe ya nimse. Wamu kwa Supreme Court. Anase omu yede.
1: Yeah, that's why I was caught in sense more. Now, mention not about one person, more pulling station, near electoral area coordinators about one more to yenu. Eni pa emi ensa edi asem no akwa akwa dan court emene Kumasi High Court no atena asem no so na ye ne pani ba akwa twetwe nkomo nti ye nko na ye nko tie se ni asem die no ekoye
2: this year you tell me ye part for ye far from the chief ya part in the issues say the two aba a polling station executives go for that was 275.23 na yesu isa party adwuma ayaya ache na yesu su ye ho se yesu suma eyi nti no party bi nominations ye kokko fai e ko betting e ko processes ni mi na na ya nti mpanyimfo nka biem osi se ye betan se yesu ye kwa kwoto electoral area coordinators aba se ma na e twetwe aso ye bo mpanyimfo bo ba bi se de petition ko party mu bi ya na petition ne ko ni mo ya nti panyi bi aka nti na se ye wie ye no na ye ni option isa se yeah, the Asama Dan party, but you need to be all parties will make up in my assembly marker. The women to an amount at the Asam ever down court. And then I'm a court started in seminal. Now, and it is a woman.